hjärta goda hem på en miskepög och bringe. En miske i gavest, jag gata tutt och gäst.